Так, хочу, чтобы ты сыграли чуваком через охерай. Окраина, чуваку, чувак, крикешка, или хаква. И чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку, чуваку